0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Sedam je sati i 16 minuta. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Poštovani slušaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje dalje. Evo, polako, ali sigurno razbuđujemo se, slušamo dobru muziku. A sada je vrijeme i za prvi preglede servisnih informacija za 14. maj. U Goraždu onako malo magle, malo oblaka, evo nadamo se da će biti sunca tokom dana. Temperatura zraka je trenutno negdje oko 4 stepena. U Sarajevu, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutno se mjeri 3 stepena. U Banja Luci je 4, u Tuzli i Mostaru 5 stepeni. Najtoplije je trenutno u jedinom gradu na moru, gdje se mjeri 9 stepeni Celzijusa. Tokom dana, kažu meteorolozi u Bosni i Hercegovini, više sunčanog vremena prije podne.